إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. فَإِنَّ

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: دیمه میګنستینی مسجد سلطان محمد تکور فان الله اعظمګا مې د کورې حکور نماز وګړو وګتون مې هر ګډین ګډي هترم نه 30 نو سکند مې دې راځي ګړو مې ګډي ګدن کورې کیندانی هدایت ګمګو پروګرام
2: هدایت